Rivaniya Sivilə Suriye, Beriya, Kore və Beriya Rövşinə Ruate U karşısatında Legon Cavari, Qoşami, İro Yekşəmidis, Kobisu Çarı, Qolani, Kobeşdariya, Kobukama, Paxaniya, Kobeşinku, İxayini, Dükvekiya, Qaxaya, Vici, Dikara, Jiyana, Qarizqari, Dikə, Oka, Lbanga, Xinekilə, Lqalamoni, Lbajari, Lbkayi, Uku, Navanda, Tondrusti, Yako, Mudmahiyin, Kuali, Şami, Lbajari, Ku, Medhamiyej, Elşami, Bu, و کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یکون دواری شامی و کوهاتی است بوناسکرین و بوکو هفکاری اساسی گشتی یا بانگه این خونه و کیمن کو کماکو دارخازن افشیانا منحاتی هر درخسته